0: FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Re go swaretsa tsa go fisha. Tse masome tharo. Tse masome tharo. O thobele FM. Pet murudu. O tse masome tharo. Fela mo thobele FM.
2: Thobela. Ke Steam Noah. Ha, Barbara Snata. Le thiela le je top 30 le Pet murudu. Ana mo thobela FM. Moshata wa tsebo le boithabiso.
3: Badimo ba male bekwa badimo ba male bekwa badimo ba male bekwa yo
2: la motsebo kwa lena le maloba le mabane ke gause ba ka le theditse top 30 mo thobela FM
0: maemo ba masometharo o ke masometharo ja thobela FM

0: re ke ke mmino lo ratile ke kana o tloa ka ile bobedi go fitlhela ka ile boraro mo shato wa tsone bo ithabisho
1: le ke le tjaji le a fa sebola
2: sonta reng sona se go le ke le tjaji go bona le nna a tsa sebola ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya ema o pile
3: go mmela tla ba re mosadi o le bone
4: mosadi o le bone go mmela bone le di ula se tlomelong sa lona
3: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a re le rena banna a re gona ditokelong tsa basadi
5: ntwa ya ditokelo tsa basadi ga se ntwa ya basadi fela le banna ba gona ba o balwelang ditokelo tsa basadi
1: le ke le tjaji sontaga mesong ili ya boraro go fitlhela ka ile ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: re renela ka mmino le Six Mogashwa. Go sheya gago, kgetho ya gago, kgetho ya ka go thobela FM le Six Mogashwa.
1: Ne ke kgopela le letsetse kosha ya Sahara ya Loliwe.
0: Kgetho go tswa pelong ya gago, re renela ka mmino le Six Mogashwa.

abenayo madabulu ke sense ina ke tabulu abe banzi bale kompono re yake kwani li trouble.